0: Рішах сирує.
1: І тут же тає доброство, Мадонна.
2: РС. Делай все, что хочешь. Делай.